muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Dear God. Rock Radio. Rock je slušná muzika.